Lujang siang kang Deden Teh Irma ya. Lujang siang kang Deden kirim khusus kanggo anu nujung ngalaliwat di warung Teh Irma Grup Posyandu Jompo.